అల్లాము ఖుషాలలరా. బిల్కుల్ జనాబ్, బహనా వాడవా రలగ్ మైక్ కి మసలదా. అత్యాకాల ఊషు కొన పీగు కలమంగ్ సర సిస్టమ్ చెలే జాతే కవి, కలమంగ్ సర వాబ్డా జాతే కవి, కలమంగ్ సర పీటి సేల్ వాళ్ళ జాతే కవి. నిష్ట చి దూదా సి సకవి ఔ దా బలి కవి ఓ జాల్లా దే ఖైరు కి వై కనా చిమిన న కవి సఫా హువయా, చిమిన న కవి సఫా హువయా, వర్ష రే బార వర్త దా హువయా, స్తా హర అర్మాన్ తబ లుగేశ మష్నా, రాత దా హల్ హామ హా హువయా, బస్ దుమ్ రా హువయా చి యార్ ది నయం, కమిస్తాను వాగస్తను బ్యా సమ్ ఇక్రార్ ఔ యా ఇన్కార్ ఉఖా, యా మి దుష్మన్ ష యా అష్నా ఉయా. హై అల్లా మినవాలో జమావా సఫా దర్జీ క న దర్జీ ఔ కుమ్ కుమ్ జే కి జమంగ ఆవాజ్ ఔ రే దారా తో జరూర్ హువై చి ఆవాజ్ సఫా దే ఔ కనా. తాసు మంగ తా మెసేజ్ ఉమ్ కోలే షే లార్డ్ షే రైట్ మెసేజ్ తా అల్ తా అఖ్పల్ నుమ్ అఖ్పల్ దా జేన్ ఉమ్ ఓ ఖేస్తా షాన్ మెసేజ్ మంగ తా సెండ్ కై యాని 85-83 తా పింజాతియా ద్రియతియా తా గప్ షప్ పల గౌ తాసు మెసేజ్ కాల్ బాఖ్లు మాయుస కీ గుబనా దయోబల్ కదర్ ఇజ్జత్ బకౌ ఆవ్ కన మీన వాలు యోబల్ తబ టేమ్ వర్కౌ పల్ మషరాను కషరాను లా వేచి కుమ్ కూర్ కి కషర్ మషర్ ఖబర్ ఔరి కన ఆగ కూర్ కి ఇజ్జత్ వి బరకత్ వి ఔచి కుమ్ కూర్ కి కషర్ ఖబర్ నౌరి یا مشر خبر ناوری والتا چر تم سکون نوی اے مینا والو دا سکون سا گڑو رہنا دے چھ دا با پخپل راشی دا بالا رازی چھ تکر او انسان لے عزت ور کے تا دے او انسان قدر ہو کے تا دے او انسان خیالو ساتی او اغستا خیالو ساتی کتے او انسان تا کنزلو کے بد ردی ور تا ہوائیں ناغه بتا تا وای تک دی یو انسان مور خور یاد کی ناغه بستا یاد کی نو خبر به جګړی ته لاړ شي روونه به تانی تحصیل ته لاړ شي بیا به روونه دشمنی ته لاړ شي چې کله دشمنی ته لاړ نو بیا ستا کار ستا نو کری ستا بزنس سرو خوړ هغه وای کنه کته په دی ریپور په دی جیل ونی لیکل دی ود یو رزی منظرے یعنی دی یو ملٹ منظرے او بیا غنه د سل کالو گیدړ جوړ شي نو ولې ځان سره زیاتې کوي. خیر دی نن سبا داسې دور دی کنه که یو سړی ته کنزلو کې بدې ردې درته وای خیر دی برداشت وکا خو افسوس مونږ کې برداشت نه وي. مونږ ته که یو سړی یو ځله کنزلو کې مونږ ورته دوه ځله وکړو یو سړی مونږ ته غوسه شي نو مونږ ورته بیا پات پات هر څه واړو ورته وي ستا دا ذات دی مړه کچه سړی خپل دی سیت ته وګوره بس دا خبرې بیا مونږ کو نو دا خبرې خوند نه کوي. ښه مینه والو او کنه رښتیا ویم کنه نو خیر دی مایوسه کیږو به نه ځکه چې امن چې دی دا زمونږ کور دی او مونږ د یو فیملی په شان یو نو خیر دی د یو بل په خبره ومن خپکی ګونه. ها ماشاءالله کال او میسج دڑا دڑ را روان دی او دا خبره واوره ګوره. ها دا پیسې چې دا پیسې خسیز دی او دې پیسې دی وځي رښتې مغور زوي ځان له رښتې واخلې هغه چلوي رښتې مغور زوي او کنه زړه مخره. ها
پړپوس اخرے لاڑشے بازار تے اینا واخلے گا اخرے کنی زال لکور تے لرے اوس اگا اخرے زڑم اخرے ہاں چیرے پلان کی سر گاڑے دے یا دے پلان کی سر بنگلہ